0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Anuch mana maga ni an nogi siga ko ni an ni yegi mihti ko opina wi pis. Iga ki nawa pasta mana umutta haya ka chimu wi no maya masna higi win. Chiga no maya wi muhtanu ki go chuma ga wi muhtanu ko maya. Ja kun niinku kävi muhti itse, niin muhti kiskiidistä muhi viitsek, niin muhti kiskiidistä muhi kuahko. Mä en nämä, mihin siitä kiskiidistä näin, että ei kittä mähi kuahki, ympä hi kuahksi uskoa, kun niinku matsemassa kihkiä, vaavistii crystal meth, joka minne fentanyl. Ja kun niinhän ne häiä, että ei kittä mähi kutsuk mihin siitä, ja kuahko mä kään noo. Ja kun niinku kun stuisku joko, kun se patihtaa, että se on muhti, Erica Henny, Betty Prosper, joka minne Lisa Sugar. Aina ni og mihti og opina wi pisim that is June the 8th ko spiga wi shpuhti chagan ti och maskade ko shigo haya ka pigi sikte ba muhti og mudede mudede ti piska de mai te muhti og te ka te paksimo ko mani ko spirita ka pichi og ida ya I ga gi ka na gust mani ma te ba muhti te ga te piska de so maskade ga och shpuhti chik on June the 8th I ga nem pia ku siga gi aina ni og mihti opina wi pisim na nei och ta te ga ki pichi og mani ma ga I go hitta ki pichi tomo ko ta ko sin le ko I ko ta ko chigi tom ki si pa da ki tan tawi match with you that's coach kinistino resource spalding lambert copeland sharath go in a fairy hill beach niti tan tawi ta ko sin ga yak skana ka sastigi on june 16th so um tromo ki ga mta ki sa ka ta mo tu chi ko ni ti ko ma na ma ta ya ki chi ma mo pi ga mo ka ta legislative building In Regina, kun tekee vintöitä, kun siihen on kiihtyä. It'll be on June 16th. Tiivistä mä kuahkoa. Tihtää vinnaua. Kiivahkoa mä kannaua. Niin jääk tiittää pia, kun kuimit ajataan. Kiisin käymään mä uja, kas communities, as families. No, otsi, kun syyskymässä kävi kääpä uinaina, mitä ajaa, niin ehkitti hiisi. Suutta ei emmi tuttamäk, että vaan pähtämäk, kiikät, että käyttää ähki. Ja kui viitsi hissua. Että kohmiit siitä ja kikittä me heikotsi minne kuilmatsemassa kihiä. Ja sitten tuo kumakin aika kiksi tihtä muihin viitsi. Mä en mäkin to bring awareness. Viitä ja käytti kiksi tihtä mäkin kuin aikin. Tämä ei mito tinaa naa fuitti ikinä. Että kiitä miksi kotsi patsi ne kotta hohtsi. Vähän aika viitsi himutsi kiispin siitä kipäkit naa sosiin näin täysi. Monetary donations. Kaikki mitä aika puhuu on jäässä. Aika tsimi naa puhuu. Miitsui naa puhuttu kiinni pihkäkin pakit naa sun niin kuin tiisi. Hygiene products. Minä kun ihminen kaikki viitsi ihan oikein kohan ja merchandise. For items for fundraising, and support and encouragement along the route. So,

0: tykkin näitä kisaa ja kun itse hän suoraan, mä en nämäkään skiitittää muha okomaan ja siitä olisi kauan, että se kuitenkin tämä kaikki kisaa.
1: And they invite all communities, organizations and supporters. Että itse muhtiimme kuahkoa, missä mä näen kaikkein, että itse koko. So for more information, Erica Henny is at 1-306-420-5553. Betty Prosper is at 306-930-8055.
0: Got Lisa Sugar is at 306-960-0938.
2: It is the NBC Real People Playoff.
3: Thanks for casting your vote. It's now time to reveal this week's winner. The winner is...